0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: Za 100 metara skrenite left. Skrenite ka toplini drvo dekora. Skrenite ka novoj metalnoj ručici. Skrenite ka dizajnu koji traje. Stigli ste. Left na strani dobrog dizajna. Jela.rs.

0: Hit FM.
1: Onda si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: I kako ste prošli na granici?
4: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
5: Kalimera, šta imaš u gepekos?
4: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
3: Jesi mu dao da proba?
4: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
6: Novi grčki tip jogurta ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
5: Opa, mnogoš, dobroš.
7: Samo na Hit FM radiju.